0: Так, а.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний
0: Дерефер, так.
1: Дерефер,
0: так.

0: ass. Вибирай ту просто
1: Ви
2: викиди сміхати.
3: О, мастер.
2: І зразу раз ти задаєш вопрос, хто сильний чим? Хто древній чим?
1: Ви
2: мастер. Чому мастерство?
4: Так,
2: я п'яний в данжі. Затираю первокурсницю про апокаліпсис.
4: Вебсайт.
2: Фактичний как
3: Монклав.
2: Феноменальний как Гегель. І фундаментальний как стандартний.
3: My ass.
2: Сильно сідає
3: хам.
2: Снежно накинули на бам. Я в окно смотрю з озерця.
0: Brothers,
2: хочу дружиться, родне, я пустой.
4: Hey, no, the semen arsonist.

dem дав моїм тихий секс. Сімен небі нічна догора. Приходить пора. А благання моя. Сам дик.